Я сміх не те, що ви кірите, в нас справді знову красні діалери, а тут я перекусив, розбрався.